0: Номер 5.
1: Лава, Прея. Пари, пари, нека, нека да гори.
0: Ignite your fire, your true desire, гори, гори. Номер 4.
1: Уск, молеци, да.